0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za isto društvo na Majevici, Joleta, Duleta, Mirela, Pave, Aketa i Daksa. Slušamo Šerifa, ja sam putnik za Lutali.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za istu ekipu na Majevici od Joleta, Duleta, Pave, Mirela, Aketa i Daksa. Slušamo Sinana.

0: SMS Bet Radija.
1: Od VD pozdrav za društvo na Vidori. Slušamo Darka i Kraljice srca moga.